0: frecvencija 97 MHz. Radio Delta. Delta.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Kad je nebo meni dalo tren, reklo mi je, idi, bit ćeš njen. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.
3: Got it.

Domaće i domaće, mesnica Braća Jolić. Ovo je tvoja frekvencija, 97 MHz, radio Delta.

pušenje ubija, a vino me valja, blizina je dobra, a sve si mi dalja, ljubav je dobra.

0: 3:40, evo ja ću opet spomenut za sve momke kako se danas obilježava Međunarodni dan cura. Jednostavno je dan koji je posvećen svim curama koji unose radost, podršku i ljubav u vaš svakodnevni život. Spada na vikend, subota je, nema nikakvih opravdanja, idealan je dan za izlazak s curom, večeru, poklon ili neki vama lijepi trenutak, pa ajmo dečki, danas se potrudite malo više nego inače oko vaših cura.
1: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

sveta jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

0: Svježa ponuda. Domaće grožđe roze 2,69. Patlidžan 1,59 €. Ribola je blizu, obavi spizu. Ribola.
1: Ljubuški ponovno postaje središte vrhunskih vina. Udruga vinara i vinogradara Ljubuški poziva vas na 7. izdanje manifestacije Kušaj Ljubuška vina. U petak 7. kolovoza od 20 sati u restoranu Amfora u Cernu očekuje vas 11 ljubuških vinara s najboljim vinima našeg kraja. A za vrhunsku atmosferu pobrinut će se Ante Gelo i band. Ne propustite večer vrhunskih vina, dobre glazbe i odličnog druženja. Vidimo se u Amfori i nazdravimo zajedno ljubuškim vinima.
2: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: Dođite na 33. festival zabavne glazbe Melodije Hrvatskog juga Opuzen 2026. U petak 7. kolovoza u 21 sat na Opuzenskoj pjaci.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: slušamo Radio Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Radio Delta.

nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast. Puljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.